0: jeg er litt for patriot og liker den sangen her, altså.
1: Jeg synes den var kul, ja.
0: Ikke nå, ikke når det Sverige som har den.
1: Jo, jo. Han var fengende.
0: Slutt å være så snill.
1: Nei, jeg er med.
0: Nei.
1: Jo, jo.
0: Sviker.
1: Bolaget. Så lett å nynne med, da.
0: Nei, slutt i stemplet som landsforreder.
1: Nei. Ja, vi får ønske dem lykke til mot Japan da, I alle fall. Just

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowen. Der skal du blant annet få høre om arbeidstilsynet som har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler hos et litauisk firma på en byggeplass I Molde.

0: jeg er litt for patriot og liker den sangen her, altså.
1: Jeg synes den var kul, det.
0: Ikke nå, ikke når det Sverige som har den.
1: Jo, jo. Han var fengende.
0: Slutt å være så snill.
1: Nei, jeg er med.
0: Nei.
1: Jo, jo.
0: Sviker.
1: Bolaget. Så lett å nynne med, da.
0: Nei, slutt i stemplet som landsforreder.
1: Nei. Ja, vi får ønske dem lykke til mot Japan da, i alle fall.